0: Åh, men synes jeg var det til dårligt. Åh, mig er søm viken, åh. Ej, men skabund. Jeg kommer med hånd opskidt, så jeg er. Bare med sig kunst fast.
1: Og syren i et kunde øjne.